0: Radio Velenje. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš da.si.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes, v njej pa o kulinaričnem dogodku Dolga miza, ki ga Zavod za turizem Šaleške doline konec avgusta spet pripravlja v Starem Velenju in o zaključku letošnjega 38. citrarskega festivala Prešmentane citre v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Budi ob meni.
1: Šaleška danes.
2: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Konec avgusta bo v Starem Velenju znova zadišalo po dobri hrani. Zavod za turizem Šaleške doline v sodelovanju Šili testeninami in ob podpori mestne občine Velenje tudi letos pripravlja kulinarični dogodek Dolga miza Šaleške, ki v staro mestno jedro privabi ljubitelje dobre hrane in vina. Kako bo potekal letošnji dogodek, je v pogovoru z Jasmino Škarja povedala direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
3: Letos pripravljamo četrto Dolgo mizo, ki se bo zgodila 28. avgusta ob 19. uri v Starem trgu v Starem Velenju. Lahko rečemo, da je to že zdaj kar tradicionalna dolga miza. Pripravljamo jo skupaj z družino Šilc oziroma lokalnimi proizvajalci testenin, Šili testenine. Letos pa smo k sodelovanju povabili na področju kulinarike zunanjega šefa in sicer Jureta Dretnika, mladega, perspektivnega kuharja, lastnika restauracije GT19, ki prihaja pa iz sosednje občine oziroma iz mesta Slovenjgrade.
4: Prihajajo obiskovalci iz Šaleške doline, iz Saša regije ali tudi od drugod?
3: Gostje so po večini domačini, prihajajo pa tudi iz drugih sosednjih občin. Miza je skoraj razprodana, trenutno mislim, da je še 5 kart na razpolago.
4: Po čem je takšna dolga miza drugačna od kakšne kulinarične izkušnje?
3: Gre za posebno doživetje na prostem. Tukaj ni vključena samo kulinarika in dobra kapljica, temveč gre tudi za glasbeno spremljavo in pa nek poseben srčni utrip in doživetje na Starem trgu, v Starem Velenju in mislim, da tak dogodek, takšno noto, ki ga tudi pripravljamo v ta prostor, tudi zelo paše ali, kot radi rečemo, se dobro komponira v to našo zgodbo.
4: Pa se vam zdi, da tole oživljanje starega trga, starega Velenja poteka tako, kot ste pričakovali?
3: Tukaj moram reči, da sodeluje več različnih javnih zavodov. Jaz mislim, da Zavod za turizem z dogodki, kot so martinovanje, tudi tale dolga miza, prispevamo, da ta del mesta živi tudi na tak način, kot živi, in jaz bi celo rekla na poseben način. Gre za dva različna dogodka, se pravi, ta dolga miza je bolj potična, medtem ko martinovanje je pa množični dogodek, ki je seveda, in upam, da bo tako tudi letos, iz leta v leto zelo dobro obiskan.
2: V Zavodu za turizem Šaleške doline pa pripravljajo še en zanimiv projekt. Kmalu pa se obeta tudi tradicionalna promenada okusov. Alenka Kikec.
3: Pripravljamo še en poseben projekt, ki smo ga pred poletjem dejansko v obliki kataloga ter tudi zaključili. To so tako imenovani okusi Šaleške, v katere povezujemo različne ponudnike. Na to temo bomo tudi v mesecu oktobru pripravili ulični dogodek, kjer se bodo ponudniki tudi predstavili. Lokacijo trenutno še izbiramo. Medtem ko pa, če se selim na druge lokacije, pa izpostavljam najbližji dogodek, ki se bo pa zgodil 4.9. To pa je naša promenada okusov. Planirana je bila sicer na Cankarjevi ulici, ker pa je še v fazi prenove, bo pa tokrat za nekatere na že znani lokaciji v preteklosti in sicer na promenadi pri zdravstvenem domu Velenje. Tako da začnemo ob 10. uri, pa se družimo vse do 22. ure. Povpraševanje ponudnikov je izjemno, 21 jih imamo že danes, torej ponudnikov pijače in hrane, tako da mislim, da bo tudi to en tak lep čudovit dogodek, ker se bomo lahko mrežili, malce poklepetali, tudi morda o dopustniških izkušnjah, kajti konec avgusta pa bo večina ljudi že zaključila tudi svoje letne dopuste.
2: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o zaključku letošnjega 38. citrarskega festivala Prešmentane citre v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.
1: Daj P!

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Velenju se je včeraj zaključil 38. citrarski festival Prešmentane citre. Letos ga je v precejšnji meri krojilo vreme. Organizator Festival Velenje je nameraval vse tri koncertne večere v okviru letošnjega festivala izvesti v čarobnem okolju Atrija Velenjskega gradu, a so morali že uvodni koncert belokranjske zasedbe Citro Prekl prestaviti v veliko dvorano Velenjskega kulturnega doma. Podobno je bilo tudi z včerajšnjim zaključnim koncertom nemškega virtuoza Tomasa Baldaufa, ki je zaradi slabe vremenske napovedi potekal v Vili Bianca. Na zaključnem koncertu festivala je nemški mojster predstavil program, v katerem je citre spretno povezal z različnimi glasbenimi žanri ter jim dal sodoben in svojstven izraz. V atriju Velenjskega gradu na prostem pa sta v sredo vendarle nastopili sestri Carmen in Neli Zidar Kos, uveljavljen citrarski duet, ki je svojo pot začel prav na Velenjski glasbeni šoli. Carmen Zidar Kos je za naš radio spregovorila o festivalu, citrah in njuni glasbeni poti. O tem, kaj jima sestro pomeni nastop na festivalu Prešmentane citre, je dejala.
2: Veseli nam je pravzaprav veselje, ponos, pa tudi izziv nastopati na tovrstnem projektu. Predvsem zato, ker je vsak večer nekaj posebnega. Mi te želimo predstavljati citre kot raznolik instrument, torej da se lahko na nje igra klasična glasba, potem pa tudi popularna. Skratka, vse zvrsti glasbe je možno na citre izvajati in to želimo predstaviti na odru. Tako da včasih je to velik izziv, ker pač je treba tudi se malo prilagoditi vremenskim razmeram, ker igramo v zunaj.
1: Citre so sicer kot instrument manj zastopane na različnih dogodkih, a kot pravi Carmen Zidar Kos, se tudi to v zadnjem času spreminja.
2: Mislim, zadnja leta so vedno bolj, a ne, je pa res, da nas ni tako veliko, kot mogoče harmonikarjev, pa drugih moč, tudi klasičnih instrumentov in malo manj nas je učitev in če bi vsi poleg rednega pedagoškega dela se še ukvarjali s promocijo citr, enostavno nas manjka tega časa. Citre so se zelo razvile tudi tukaj v Velenju, potem tudi v Domžalah zadnja leta. Tudi je nekaj ensablo, kjer vidimo mlajše generacije citrark, punc, ki igrajo, ampak res tega je mečkanom bolj malo. Kot rečeno, nas je mal in dan ima sam 24 ur in poleg družine in službe enostavno zmanjka časa za to promocijo. Bi si pa želeli veliko več prijeti v medije, ampak zmanjka časa.
1: Na festivalu Prešmentane citre sestro Neli vedno radi nastopata in doslej sta nastopili že nekajkrat.
2: Točno ne vem, ampak ja, kot rečeno, nazadnje sem bila evo leta 2016, tisto leto sem jih diplomirala na Bavarskem, pa mislim, da nekaj let prej smo tudi že z Neli nastopile kot v bistvu učenki, takrat na glasbene šole Velenje, mislim pa, da to zdaj še kar en tretji, četrti, no more biti tudi peti. Točno res ne vem zgodovine, čas gre tako hitro, da si vsega tudi ne zapomneš.
1: Tudi sicer se v Velenju, ki ga zelo dobro poznata, vedno dobro počutita.
2: Se počutimo zelo dobro, konc koncev smo zelo blizu doma, ena na Polzeli, druga v občini Žalec. Je pa obema Velenje tudi malo domača občina, namreč obe smo obiskovali tukaj glasbeno šolo Velenje, citre, predvsem pri profesorju Petru Napretu. Jaz pa sem tukaj obiskovala tudi srednjo glasbeno šolo, umetniško smer, tako da imam zelo, zelo lepe spomine na gimnazijo Velenje, pa tudi na vse profesorje srednje umetniške glasbene šole v Velenju.
1: Kot instrumentalistka in pedagoginja si Carmen Zidar Kos, ki je študij citr z odliko zaključila na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Minhnu, želi, da bi citre tudi v Sloveniji prišle na akademsko raven.
2: Absolutno, zato si še več let prizadevamo, že prejšnje generacije učitlov, pa tudi zdaj mi mlajše generacije učitlov. Konec koncev imamo slovensko učiteljico docentko na akademiji v tujini, na Bavarskem v Minhnu. In ja, želimo si, kolikor vem, že tako mal po malem potekajo pogovori, ampak se pa zavedamo, da to ne gre kar iz danes na jutri, da bo zagotovo še kako leto preteklo ali pa kako šolsko leto več, da bomo to. Si pa želim in mislim, da tudi za našo vnemo, ki jo kažemo mlade generacija citrarjev, predvsem mlada generacija pedagogov citrarjev, da mislim, da se nam lahko ta cilj uresniči.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki z oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o kulinaričnem dogodku Dolga miza Šaleške, ki ga Zavod za turizem Šaleške doline v sodelovanju s partnerji leto že četrtič pripravlja v čarobnem ambijentu Starega trga v Velenju. Dogodek, ki v staromestno jedro privabi ljubitelje dobre hrane in vina, je zelo priljubljen, tako da so organizatorji za letos praktično že zapolnili vseh 120 mest. Dogodek se bo odvil prihodnji petek, organizatorji pa upajo na lepo vreme. Povedali pa smo tudi, da se je z nastopom nemškega citrarskega virtuoza Tomasa Baldaufa v Vili Bianchi zaključil letošnji 38. citrarski festival Prešmentane citre. Letos je bil tridnevni, poleg omenjenega nemškega citrarja pa sta na njem nastopili še citrarska zasedba Citro Prekl in sestri Neli in Carmen Zidar Kos. Festival je v precejšnji meri krojilo vreme, zato so kar dva od treh koncertov morali prestaviti v notranje prostore. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
5: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.

0: Kultura vabi.
1: Dobro jutro, preverimo, kje si lahko s kulturo popestrimo današnjo soboto. Ob 10. uri bo na Travniku pri Domu kulture Velenje v okviru sobotnih lutkarij lutkovno igrana predstava Trnulčica. Namenjena je otrokom od 3. leta dalje, v primeru slabega vremena pa predstava odpade. Opoldne se bo dogajanje preselilo v skate park Velenje, kjer bo v okviru 29. festivala mladih kultur Kunigunda potekal 11. Titov skate session. Poleg rolkarskih trikov obljubljajo dobro glasbo in pravo festivalsko vzdušje. V kino Velenje bodo ob 18. uri najmlajši lahko uživali v sinhronizirani animirani postolovščini Minioni in pošasti. Ob 20.30 pa bo sledil znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice. Sobotni večer bo ob 21. uri v Mozaik baru sklenil kitajski ženski duo Run Rabbit Run. V okviru Kunigunde bo pripravil audiovizualni performance, ki združuje elektronsko glasbo in ples na drogu.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
2: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
0: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

Stolica. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
2: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
4: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
5: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
6: Sema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro in lep pozdrav vsem voznicam in voznikom na naših cestah. Tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa na vaši poti opazite kakšen zastoj ali radar, pa nam to sporočite na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
2: Z vami je
0: Vid Hrovat.
1: 8 ura na Radiu Velenje, čeprav so nevihte marsikje povzročile kup preglavic, so prinesle dobrodošle ohladitve. Kako bo z vremenom in temperaturami v prihajajočih dneh, preverimo v kratkem, današnji dan pa bomo začeli z dobro kavico, dobro muziko in veliko pozitivne energije. Sobota, 22. avgust, dobro jutro.

0: Radio Velenje.
1: 10 minut čez 8 je na Radio Velenje. Draga družba, si lahko mislite, da je prihodnji teden že zadnji teden avgusta. Kako hitro gre čas, poletje bo kmalu minilo. Nekateri še izkoriščajo zadnje avgustovske dni za zadnje dopuste, marsikdo pa ostaja doma in se pripravlja na tiste prve septembrske dni. No, pa tudi doma se marsikaj dogaja. V kratkem preverimo še, kateri dogodki se danes dogajajo v Velenju in okolici, ta čas pa prisluhnimo Domnu Kumru, Noro dobra punca.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Lokovica praznuje. V soboto, 22. augusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
7: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
0: Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Šola se počasi začenja in z njo se začenja tudi nacionalna preventivna akcija Varno v šolo, ki bo potekala od 24. avgusta do 6. septembra. Agencija za varnost prometa in drugi partnerji želijo voznike opozoriti na večjo ranljivost otrok, predvsem v okolici šol in na šolskih poteh. Do 18. avgusta je bilo letos v prometnih nesrečah udeleženih 290 otrok do 14 let. Agencija za varnost v prometu voznike poziva k prilagojeni hitrosti, večji previdnosti, neupravljanju telefona med vožnjo, treznosti in varnostni razdalji. Cilj je vizija nič, nič smrtnih žrtev in nič hudo poškodovanih otrok. Varnost strpno na vseh vaših poteh, kamorkoli že vodijo. In ko greste na cesto, nikar ne zaključite tako kot Adi Smolar v naslednji skladbi. Gospa Natakarca.

0: pa preverimo še aktualne vremenske temperature v regiji. Velenje pretežno oblačno 17, Mozirje tudi, Celje oblačno 18, Žalec prav tako, Slovenj Gradec pa oblačno in 17 stopinj. Danes bo večinoma oblačno, občasno lahko pričakujemo krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 16, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj. V ponedeljek bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa na vaši poti opazite prometno nesrečo ali oviro na cestišču, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Pa preverimo, kaj vse se danes dogaja v Velenju in okolici, katerih dogodkov vse se lahko udeležimo. Ob 10:00 bo v sklopu sobotnih lutkarij na travniku pri Kulturnem domu Velenje uprizorjena otroška lutkovna predstava Trnjulčica. Ob 12:00 bo v sklopu festivala Kunigunda v skateparku v Velenju potekal 11. Titov Skate Session. Ob 21:00 pa bo pred barom Mozaik, prav tako v sklopu festivala Kunigunda, potekal audiovizualni performance Run Rabbit Run. Kaj pa kino? V kinu Velenje bo ob 18:00 na sporedu sinhronizirana animirana komična pustolovščina Minioni in pošasti, ob 8:30 zvečer pa bo na sporedu znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice. Vljudno vabljeni.

0: Rádio Velenie. Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan leta 1860 se je rodil nemški inženir, izumitelj Nipkovske plošče, Paul Gottlieb Nipkow. Mnogi ga označujejo za očeta televizije, Nipkovska plošča je bila namreč potrebna za mehanično razstavljanje slik. Leta 1864 je 12 držav podpisalo konvencijo o zaščiti ranjencev na bojiščih. Ženevska konvencija je pomenila tudi ustanovitev Rdečega križa. Dvaindvajsetega avgusta 1890 se je v Skornem rodil Mihael Miško Letonja, dirigent, ki je za Franom Korunom Koželjskim prevzel vodstvo velenjske rudarske godbe. Leta 1990 je umrl slovenski pesnik, prevajalec in esejist Bogomir Fatur, znan po pesniških zbirkah Knjiga lirike, Beli galeb in Minuta tišine. 22. avgusta 1998 je Aeroklub Gorenje na letališču v Lajšah pri Šoštanju pripravil velik letalski miting. Na današnji dan leta 2004 pa je na olimpijskih igrah v Atenah jadralec Vasilij Žbogar osvojil bronasto medaljo, prvo olimpijsko medaljo za slovensko jadranje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nevihte največ težav povzročile na Primorskem. Po propadu pogovorov začele veljati ameriške carine proti Kanadi. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Supančič. Pozdravljeni. Večji del države je včeraj zvečer prišla nevihtna linija, ki je sabo prinesla sunke vetra in nalive. Najhuje je bilo na Primorskem, v občini Komen je neurje poškodovalo več objektov, v Cerknici pa odkrilo streho stanovanjskega bloka, je dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Nevihtna celica se je nato pomaknila proti severovzhodu in se počasi umirila. Na vrsto kanadskega blaga so v polnoči po lokalnem času začele veljati nove ameriške carine, potem ko so propadli pogovori med stranema o sklenitvi dogovora. Kanadski premier Mark Carney je zadnje spremembe ameriških pogojev označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin po načelu dolar za dolar. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na 4 odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Nad Velebitom v bližini Zadra je včeraj izginilo ultralahko letalo, ki je proti omenjenemu hrvaškemu mestu letelo s Češke, je sporočil Urad civilne zaščite na hrvaškem notranjem ministrstvu, potem ko ga je o tem obvestila služba za nadzor zračnega prometa. Ta je signal z majhnim letalom izgubila nekaj po 16 uri, poročajo hrvaški mediji. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film včeraj zvečer prejel Everytime avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajene padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Pozdrav vsem voznicam in voznikom v naši regiji, tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti in naj tako tudi ostane, varno in strpno, kjerkoli že ste. Če pa na vaši poti opazite prometno nesrečo ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
10: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
10: Z vami je
0: Vid Hrovat.
12: 9 ura na Radiu Velenje, dobro jutro vsem budnim in tistim, ki to šele postajate. Čez dobrih 15 minut prisluhnemo informativni oddaji Šaleška danes, o čem bo govora, razkrijemo v kratkem, predtem pa prisluhnemo Manuš, moje miške, Taylor Dane, Tell It To My Heart, najprej pa Danilo Kocijančič in Janez Zmazek Žan, Amerika.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
3: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
5: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Novo šolsko leto. Šola se še ni začela, starše pa že skrbi, kako bodo pokrili stroške. Bolezen Tadeja je pri 33 letih zatipala bulico. Takoj sem vedela, da je rak. Nepremičnine. Vlada bi Slovencem pocenila kredite in tako še podražila stanovanja. Priloga je televizijski stop. Ne pozabite pa na spletno stran svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Z vami Radio Velenje na Kamut. Šaleška danes.
1: V oddaji Šaleška danes bo govora o kulinaričnem doživetju Dolga miza Šaleške doline, o Lakefestu, ki ga ob zaključku poletja pripravlja Šaleški študentski klub, o odprtju večgeneracijskega parka Lipa na Gorici, o zaključku projekta Lahko branje za bistri um, o iskanju partnerjev za razvoj digitalne platforme Pametno Velenje mobilnost in o varnem in ustrezno opremljenem odhodu v gore. Vabljeni k poslušanju oddaje po naslednji skladbi.
2: Šaleška danes.

0: Šaleška danes.
1: Konec avgusta bo v Starem Velenju znova zadišalo po dobri hrani. Zavod za turizem Šaleške doline v sodelovanju s partnerji tudi letos pripravlja kulinarični dogodek Dolga miza Šaleške, ki v staro mestno jedro privabi ljubitelje dobre hrane in vina. Direktorica Zavoda za turizem Alenka Kikec.
2: Letos pripravljamo četrto dolgo mizo, ki se bo zgodila 28. avgusta ob 19. uri v Starem trgu v Starem Velenju. Lahko rečemo, da je to že zdaj kar tradicionalna dolga miza. Pripravljamo jo skupaj z družino Šilc oziroma lokalnimi proizvajalci testenin, Šili testenine. Letos pa smo k sodelovanju povabili na področju kulinarike zunanjega šefa in sicer Jureta Dretnika, mladega, perspektivnega kuharja, lastnika restauracije GT19, ki prihaja pa iz sosednje občine oziroma iz mesta Slovenjgrade.
1: Zanimanje za dogodek je veliko, tako da je miza praktično razprodana, organizatori pa upajo, da jim bo prihodnji petek služilo tudi vreme.
3: Šaleška danes.
1: Šaleški študentski klub 4. septembra v letnem kinu ob Škalskem jezeru ponovno pripravlja tradicionalni Lakefest. Glasbeni festival za sproščen zaključek poletja se vrača v objem narave med krošnje dreves in ob obalo jezera, kjer bo obiskovalcem ponudil večer odlične glasbe in festivalskega vzdušja. Več o nastopajočih pa Tina Kraljič iz Šaleškega študentskega kluba.
4: Ta festival je v organizaciji našega Šaleškega študentskega kluba. Pripravljamo ga že vrsto let. Letos pa smo na oder povabili sadno kupo. Sadna kupa, zakaj? Ker bomo v Velenje pripeljali kokosi, cherry flavor in kiwi flash. Kokosi so že kar prepoznaven band v Sloveniji. Cherry flavor so mladi fantje, ki še prihajajo na sceno. Kiwi flash pa se v bistvu vračajo po nekaj letih pauze. Lakefest je namenjen nekemu zaključku poletne sezone koncertov in festivalov, tako da kdor bi en tak zaključen žur vabljen na letni kino.
3: Šaleška danes.
1: Projekt večgeneracijskega parka Lipa na Gorici, s katero bo mestna občina Velenje sklenila enega največjih projektov urejanja javnih, zelenih in rekreacijskih površin v zadnjih letih, je pri koncu. Uradno odprtje parka je napovedano za 4. september. Park, ki se razprostira na skoraj 15.000 kvadratnih metrov, bo nudil sodoben prostor za medgeneracijsko druženje, šport, rekreacijo in sprostitev v naravi. Velenjski župan Peter Dermol pravi.
5: Že danes se kaže seveda, da je obisk na tem območju zelo velik, zato lahko rečem, da bo ta del sigurno služil svojemu namenu, na nas pa je, da bomo poskrbeli, da bo seveda tudi uporaba vsega tega čim bolj varna, čim bolj trajna, odgovorna in da bomo seveda potem res priča nekemu, neki veliki pridobitvi. Res pa je, da glede na to, da je bila to velika dolgoletna želja tudi krajevne skupnosti, da bomo seveda tudi z slavnostno otvoritvijo 4. septembra ovekovečili, bom rekel, prihod ali pa pridobitev teh novih zelenih površin na Gorici in verjamem, da si največja krajevna skupnost seveda to tudi zasluži.
1: Park Lipa je nastajal v več fazah, projekt pa je vreden okrog 800.000 evrov.
3: Šaleška danes.

0: Così pismi bom živel, vse od rojstva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Šaleška danes.
2: V centru starejših Zim zelen v Topolšici se je v sredo zaključil projekt Lahko branje za bistri um. Namenjen je starejšim od 65 let za ohranjanje in izboljševanje njihovih kognitivnih sposobnosti. V projektu so se povezali Zavod Aktivna starost, Zavod Risa, Knjižnica Velenje in Deos Center starejših Zim zelen iz Topolšice. Kot je povedala Brina Zabukovnik Jerič iz Knjižnice Velenje, je projekt, v okviru katerega so izvedli 60 delavnic, namenjen predvsem dvema skupinama občanov.
3: Lahko branje je namenjeno rečemo dvem kategorijam, tistim, ki dejansko imajo kakšne kognitivne zadržke, ne, se pravi, ali ne vem, tisti, ki hodijo v te posebne šole, ne, je pa tudi seveda za starostnike zelo vedno bolj primerno, saj že kognitivni, ne, se že opaža kognitivni upad, te večje črke so, ne, malo lažji teksti in to je bila tudi naša publika, ne, se pravi starejši od 65. leta. Tako da je ena skupina prihajala v Knjižnico Velenje, druga pa seveda je tukaj v domu, a ne, se tudi srečevala tedensko in smo torej delali torej lahko branje, se pravi prebirali knjige v lahkem branju, hkrati pa tudi kognitivne delavnice izvajali.
2: Šaleška danes. Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje, mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala različne mobilnostne storitve ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za tehnološko zahteven projekt občina išče usposobljene partnerje, s katerimi bodo v postopku konkurenčnega dialoga oblikovali najboljšo rešitev za Velenje. Velenjski župan Peter Dermol.
4: To seveda pomeni, da želimo mi poiskati partnerja v okviru javnega naročila, ki nam bo omogočil povezati te različne oblike mobilnosti v Velenju v enotno platformo, digitalno platformo, s čimer bo seveda vsak občan imel potem tudi z te enotne platforme možnost uporabe, bom rekel, različnih prevoznih sredstev, od koles, avtobusov in tako naprej, do tudi konec koncev uporabe se teh javnih prometnih površin, od raznih parkirišč, parkirnih hiš in podobnih zadev. Skratka, vse to bo združeno pod eno samo streho, kar bo tudi omogočilo lažji nadzor in pa seveda tudi enostavnejšo uporabo vsem uporabnikom teh storitev.
2: Celotna načrtovana vrednost projekta znaša dobrih 2,3 milijona evrov, rok za oddajo prijav za sodelovanje pa je 28. september.
5: Šaleška danes.
2: Poletje je čas, ko se precej poveča obisk gora. V gore se odpravijo tudi tisti, ki sicer niso njihovi redni obiskovalci in pri tem marsikdaj precenijo svoje znanje in sposobnosti. Posledica so številne nesreče in vse več intervencij gorskih reševalcev in reševalnih služb. Katere so najpogostejše napake, ki jih naredimo ljudje pri obisku gora in kaj moramo upoštevati, smo vprašali Barbaro Kelher, predsednico Planinskega društva Velenje.
6: Zagotovo to, da ne preverimo, ali so planinske poti za izbrano točko destinacijo hrib odprte ali ne, ali je odprta planinska koča na poti ali ne, kajti trenutno smo še vedno v obdobju vročinskih valov in nekatere planinske koče se zapirajo zaradi pomankanja vode, predvsem v visokogorju. Potem, da imamo pripravljeno potrebno opremo, se pravi, če se odpravljamo na zelo zahtevne planinske poti in zahtevne planinske poti, da imamo primerno opremo, kot so čelada, samovarovalni komplet in pa plezalni pas, da jih znamo primerno uporabljati, da smo primerno psihofizično pripravljeni na turo in pa da imamo tudi pri roki kakšen zemljevid, področja, kamor se odpravljamo, naloženo morda spletno aplikacijo MAPZS, ki se tudi vsakih 24 ur posodablja, tako da imamo sveže podatke iz terena.
2: Pomembno je tudi, da se na pot odpravimo dovolj zgodaj, da sabo vzamemo dovolj tekočine in da spremljamo aktualno vremensko napoved. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
5: Šaleška danes.

0: Radio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Fund A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V novih ruskih napadih na Ukrajino ubita najmanj dva človeka. Zanimanje Slovencev za električne avtomobile po izsledkih raziskave rekordno. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Supančič. Pozdravljeni. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bila danes ubita najmanj dva človeka. O eni žrtvi poročajo iz Kijeva, o drugi pa iz Zaporožja. Novi napadi sledijo nizu obstreljevanj včeraj, v katerem je bilo po državi ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 16 v napadu z dronom na nakupovalno središče v Krivem rogu. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo deležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Z današnjo vožnjo na čas v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni, dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem bo že prvi dan ciljev na visoko uvrstitev. Na startu bo kar 7 Slovencev.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Pozdrav še na ceste. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi in Konicami in predorom Golo Revro proti Ljubljani je zastoj. Zgoščen promet zastoj je tudi na Primorski avtocesti proti Kopru. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno, če pa na vaši poti opazite še kakšen zastoj ali prometno nesrečo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
11: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
11: Z vami je
0: Vid Hrovat.
10: 10. ura na Radio Velenje, Vid Hravac in vaša družba, na Kamot preživljamo tole super sobotno dopoldne v družbi same dobre muzike. Čez dobrih 15 minut vabljenih poslušanju oddaje Športna sobota, med drugim bo govora o začetku kolesarske dirke po Španiji, o euforiji, ki jo v Ljubljani svojim obiskom povzroča ekipa Los Angeles Lakers, pa še nekaj malega o odbojki, košarki in nogometu. Ta čas pa Hazard, Mari, ne piši pesmi več.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na Kamut.
0: Športna sobota.
2: Z današnjo vožnjo na čas se v Monte Carlo v Monaku začenja še zadnja tritedenska dirka sezone, dirka po Španiji, na kateri bo nastopilo 7 Slovencov, vključno s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem. Lani je prvič dirko po Španiji osvojil danski as Jonas Vingegaard, ki je letos na dirki po Italiji dopolnil trojček zmag na največjih kolesarskih dirkah. Letos bo skušal svoje ime z zlatimi črkami v zgodovino španskega kroga opisati še Tadej Pogačar. Na štartu je tudi štirikratni zmagovalec dirke po Španiji Primož Roglič, kolesarski veteran sicer vzbuja mešane občutke, saj v sezoni 2026 še ni pokazal forme, ki bi mu omogočala boj za stopničke, njegov nastop pa je resno ogrozil tudi nedavni padec. Vseeno mu dirkanje po Španiji ustreza, res pa je, da pomoč ekipe Red Bull Bora Hansgrohe v gorah ne bo najboljša, zato bo moral veliko dela opraviti kar sam. Los Angeles Lakersi so v petek dopoldne trenirali v Stožicah, Luka Dončić in soigralci, ki jih slovenski as gosti v Ljubljani, so z avtogrami razveselili številne oboževalce, obiskali so tudi Ljubljanski grad in se zapeljali po Ljubljanici. Košarkarji najsilovitejše franšize v ligi NBA so velik magnet za športne navdušence, spremljajo jih na vsakem koraku. Tako je bilo tudi včeraj, Ljubljano so preplavili mali in veliki košarkarski navdušenci, ki sledijo vsem namigom, kjer bi se zvezdniki lahko pojavili.
0: Športna sobota.

Спортна субота. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala prvo tekmo evropskega prvenstva, ki ga skupaj gostijo Turčija, Azerbajdžan, Češka in Švedska. V Carigradu bodo ob 15. uri prve nasprotnice Nemke. Za varovankami italijanskega stratega na slovenski klopi Alessandra Oreficiera, ki tretje leto vodi izbrano vrsto, je odličen prvi del reprezentančne sezone. Po brezhibnem rednem delu Evropske lige so klonili šele na zadnji stopnički v finalu proti Švedski. Na Evropsko prvenstvo so prišle dodatno motivirane, potem ko so si zaradi uvrstitve na mednarodni lestvici zagotovile tudi prvi zgodovinski nastop v Ligi narodov prihodnje leto. Slovenske košarkarice do 16 let so v polfinalu Evropskega prvenstva 67-58 premagale Francozinje. Za evropsko krono se bodo varovanke Roberta Mateožiča danes ob 19.30 pomerile Španije. Španke so v polfinalu s kar 91-53 premagale Latvike. Športna sobota.

0: Бурна субота.
1: Nogometaši Olimpije so dobili tekmo šestega kroga prve lige Telemach, v Stožicah so z 1-0 premagali Nafto. Odločil je Antonio Marin. V Kidričevem je Aluminij po preobratu strl Brinje Grosuplje s 3-2. Danes je ob 17:30 je na sporedu še tekma Mura Koper, jutr 8:15 pa Maribor Bravo. Evropska nogometna zveza UEFA povečuje pritisk na predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino. Pri UEFA namreč vodijo pogovore o širitvi Lige narodov, v kateri bi sodelovali tudi neevropske reprezentance. Časnik The Guardian je poročal, da se UEFA dogovarja s konfederacijo, ki zastopa države Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Če bodo dogovori skleneni, bi lahko razširjena Liga narodov zaživela že v sezoni 2028-2029.
0: Športna sobota.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
3: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Novem mestu moška s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala bencinsko črpalko. Slovencem vse pomembnejše usklajevanje službe z načinom življenja. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na bencinski črpalki na Belokranjski cesti v Novem mestu je včeraj zvečer prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah

0: Policije sta 18 in 42-letni osumljenec v notranjosti črpalke s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala prodajalno. Udeleženci pretepa in zaposlena v prodajalni so bili lažje poškodovani, so sporočili s policijske uprave Novo mesto. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdvajanje, poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec. Z otvoritveno zabavo na dvorišču športnega društva Tabor se bo začel 29. mednarodni festival Mladi levi. Program prepletajo predstave, ki se soočajo z družbenimi in političnimi spremembami, in intimnejša dela, ki skozi osebne zgodbe odpirajo širša vprašanja časa. Del festivala so teme odrasti in trajnosti, v tem duhu pa dogodek Manifest Man.
1: Vreme.
0: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.

0: ukradne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. augusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resneče brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. augusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Skoči v avto. Greva samo do šole.
10: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Promet na Radiu Velenje.
13: Pozdrav še na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno, če pa na vaši poti opazite še kakšen zastoj ali policijsko kontrolo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
12: Skupaj tudi na poti.
14: Vesela sobota
15: na Radiu Velenje.
14: Z vami je
15: Vid Hrovat.
13: 11. ura na Radiu Velenje, Vid Hrovat sem vaša družba, muhasto vreme nam ne bo pokvarilo te super sobote in mi gremo naprej na kamot v družbi same dobre muzike. V tele uri bomo preverili, kaj se dogaja na festivalu mladih kultur Kunigunda, ki se je včeraj začel v Velenju, rekli pa bomo tudi besedo ali dve o novem mostu čez Lepeno v Škalah. Še prej pa prisluhnimo, to še projeski moja.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
3: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
5: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.

0: Morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.
1: Včeraj se je v Velenju pričel že 29. festival mladih kultur Kunigunda. Več o tem, kako so ga otvorili in kaj vse nas čaka, je za Radio Velenje povedala programska vodja festivala Maruša Skornišek.
2: Zdravo. Po dveh predfestivalskih dogodkih smo včeraj zaštartali že v 29. festival mladih kultur Kunigunda. Odprli smo kvačkano razstavo prepleteni cikli, ful zanimivo, pridite pogledat v MC Plac in zažurali na večernem koncertu. Danes pa Tito Skate Session in audiovizualen performance Run Rabbit Run iz Kitajske. Da pa v nadaljevanju ne zamudite res zanimivih dogodkov, koncertov, arta, drugih dogodkov, zabavno, športno, izobraževalno, poučno, pa le na www.kunigunda.si. A se slišimo? Ba je letos ni vse tako sivo. Pridite k nam pod oder na ogled kakšnih dogodkov in zažurite z nami.
1: Vabljeni torej na Kunigundo v mestu vse do 29. avgusta.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.
2: V Škalah bodo 24. avgusta začeli gradnjo novega mostu čez Lepeno na lokalni cesti Škale-Hrastovec. Z novim mostom bodo izboljšali pretočnost vodotoka, zmanjšali tveganje ob visokih vodah ter povečali prometno varnost. Zaradi del bo cesta na območju mostu predvidoma zaprta do konca novembra, promet pa bo usmerjen enosmerno prek začasne premostitve. Udeležence v prometu prosijo, naj upoštevajo prometno signalizacijo in prilagodijo vožnjo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V strmoglavljenju manjšega letala pri Zadru umrla oba človeka na krovu. Severno in osrednjo Italijo zadelo hudo neurje. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ultralahko letalo, ki je letelo iz Češke proti Zadru in je včeraj nad Velebitom izginilo z radarjev, je strmoglavilo. Pri tem pa sta umrla oba človeka na krovu, je včeraj sporočilo notranje ministrstvo. Ostanke letala in obe smrtni žrtvi so našli na območju Narodnega parka Paklenica, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove. Zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila.

0: izgubila. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Severnoameriška nogometna liga MLS je argentinsko ikono Lionela Messija kaznovala z denarno kaznijo, ker je na tekmi med njegovim Inter Miamijem in ekipo Philadelphia Union, ki se je končala z 2-2, udaril tekmeca po zadnjem delu vratu, kar so pokazali televizijski posnetki. Višino kazni MLS ni razkrila.
1: Vreme.
0: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben. Ale, ale.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Promet na Radiu Velenje.
6: Pozdrav še na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno, če pa na vaši poti opazite policiste ali naletite na zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.
5: Skupaj tudi na poti.
7: Vesela sobota
8: na Radiu Velenje.
7: Z vami je
8: Vid Hrovat.
6: 12 ura na Radiu Velenje, če ste ravno sedli kosilu, vam voščim dober tek, saj vemo, da z dobro glasbo tudi dobra hrana bolje tekne. No, dobre glasbe ne bo manjkalo niti v tej uri, med drugim pa preverimo, kdaj in kje pričnemo s sekcijskim merjenjem hitrosti na avtocesti, preverili pa bomo tudi, koliko let šteje najstarejša oseba na svetu. Ta čas pa prisluhnimo Monroe, ne jezi se.

0: Radio Velenje.
1: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
4: Zdravo, sosed! Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res, potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomurski sejem.
7: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kako napredujejo dela v tehnološkem parku in kdaj je predvideno dokončanje. Znova se zatika pri razpisu Spirit. Ministrstvo za gospodarstvo začenja kontrolo postopkov in napoveduje zunanjo revizijo. Boris Goličnik napoveduje vnovično kandidaturo za župana Šoštanja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina pa ima novega direktorja. Kakšni so načrti Aleša Robeka? Ustavili smo se tudi v kampu Velenje, kjer smo goste spraševali, kaj jih v naši regiji najbolj zanima. Vsi aktualni dogodki so zbrani v tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah naj bi začelo delovati septembra. Sistem je tehnično pripravljen, potekajo pa še zadnje aktivnosti policije in drugih pristojnih služb. Merili bodo povprečno hitrost na štirih odsekih, torej pri Trojanskih predorih, na Višnjegorskem klancu, med Ljubljano, Brodom in Vodicami ter med Logatcem in Vrhniko. Namen sistema je predvsem umirjanje hitrosti in večja prometna varnost in ne kaznovanje voznikov. Projekt je zaradi pridobivanja potrebnih certifikatov zamujal, DARS pa bo morebitne pogodbene kazni izvajalcu obračunal po prevzemu sistema.

0: se poslovi. Najboljše domače in Radio Velenje.
1: Pa preverimo še vreme. Velenje oblačno 19 stopinj, Frankolovo in Nazarje prav tako, Prebold rahlo dežuje 21, Mislinja prav tako dežuje 17 stopinj. Danes bo večinoma oblačno, občasno lahko pričakujemo krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 16, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj. V ponedeljek bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne tudi krajevne plohe in nevihte.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdrav še na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih posebnosti ni, varno in strpno, kjerkoli že ste.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Novo šolsko leto, šola se še ni začela, starše pa že skrbi, kako bodo pokrili stroške. Bolezen Tadeja je pri 33 letih zatipala bulico. Takoj sem vedela, da je rak. Nepremičnine, vlada bi Slovencem pocenila kredite in tako še podražila stanovanja. Priloga je televizijski stop, ne pozabite pa na spletno stran svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta.
7: Več na szksc.si.
3: Relax.
8: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

0: Radio Velenje.
1: Najstarejša zemljanka Ethel Catherine praznuje 117. rojstni dan. Naziv najstarejšega človeka na svetu je prevzela aprila lani po smrti brazilske redovnice Ina Cambaro Lucas, ki je umrla v starosti 116 let. Ethel, rojena 3 leta pred nesrečo Titanika in 8 let pred rusko revolucijo, je preživela tudi 2 svetovni vojni. Rodila se je 21. avgusta 1909 in je še zadnja živa pripadnica monarhije nekdanjega britanskega kralja Edwarda VII. Za najstarejšega človeka vseh časov, katerega starost je bilo mogoče uradno preveriti, velja francozinja Jean-Louis Calment, ki je umrla leta 1997 v starosti 122 let in 164 dni.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V napadu z mečem na šoli na Švedskem umrla 17-letnica. Župan Cerknice po peti mandat, proti kandidat najmanj eden. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli v srednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so bili poškodovani, poročajo švedski mediji. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilnega napada. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je danes ponoči umrl 26-letni moški. 20-letnica pa se je hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 4:20. Obvestila o dogodku pa še zbirajo. Doslej ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija. Zaradi včerajšnje nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov, največ 83

0: jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov.
1: Vreme.
0: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajene padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko ukrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
4: Zdala si bom fantatizga.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Promet na Radiu Velenje.
10: Pozdrav še na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih posebnosti ni, varno in strpno, kjerkoli že ste.
1: Skupaj tudi na poti.
11: Vesela sobota
1: na Radiu Velenje.
11: Z vami je
1: Vid Hrovat.
10: Ura je bila eno in naše današnje druženje se bliža koncu. Kljub oblačnemu vremenu vam še naprej želim eno super soboto in če hitite, hitite počasi, kot pravi Andrej Šifler v pesmi, ki jo bomo zdaj le slišali. Jutri vam bo v nedeljskem popodnevu delala družbo naša Jana, jaz pa vam želim prelep preostanek vikenda in vse dobro. Nasvidenje.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
2: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
4: Sem agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomurski sejem.
7: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
3: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Poljska vse bližje zagonu hitre železnice. V Kataloniji ranjeni v neurju, v Valenciji evakuirajo zaradi požara. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Dele španske pokrajine Katalonija na severovzhodu države je prizadelo neurje, ki je povzročilo poplave, več ljudi pa je ostalo ujetih v avtomobilih. Najmanj 7 oseb je bilo ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Nekaj južneje, v pokrajini Valencija, so medtem zaradi širjenja požara evakuirali okrog 1000 ljudi. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev danes z droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi tamkajšnja skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad na svoje logistično središče in sporočil, da so zaradi požara, ki je izbruhnil,

0: na varno umaknili 500 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija. Na pomurskem sejmu je vrat odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Večji del države je včeraj zvečer prišla nevihtna linija, ki je sabo prinesla sunke vetra in nalive. Najhuje je bilo na Primorskem, v občini Komen je neurje poškodovalo več objektov, v Cerknici pa odkrilo streho stanovanjskega bloka, je dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Nevihtna celica se je nato pomaknila proti severovzhodu in se počasi umirila.
1: Vreme.
0: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Lokovica praznuje. V soboto, 22. avgusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
5: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
2: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas, turistično agencijo Relax, poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami, predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V ospredju odprtja Agre prehranska varnost in odpornost kmetijstva. Severno in osrednjo Italijo zadelo hudo neurje. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Supančič. Pozdravljeni. Na Pomurskem sejmu je vrat odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročilo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove. Zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Dele španske pokrajine Katalonija na severovzhodu države je prizadelo neurje, ki je povzročilo poplave, več ljudi pa je ostalo ujetih v avtomobilih. Najmanj 7 oseb je bilo ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Nekaj južneje, v pokrajini Valencija, so medtem zaradi širjenja požara evakuirali okrog 1000 ljudi. Na bencinski črpalki na Belokranjski cesti v Novem mestu je včeraj zvečer prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah policije sta 18 in 42-letni osumljenec v notranjosti

0: Nosilci črpalke s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala prodajalno. Udeleženci pretepa in zaposlena v prodajalni so bili lažje poškodovani, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto.
1: Vreme.
0: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajene padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
2: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Velenie.
1: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj. Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
2: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zanimanje Slovencev za električne avtomobile po izsledkih raziskave rekordno. Papež danes na obisku v San Marinu in Riminiju. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo deležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoč udeležencev. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na štirih odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli v srednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so bili poškodovani, poročajo švedski mediji. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilnega napada. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajene padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgatave lizga. Svajde zgala ta njegova resnejše brizga.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
9: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
8: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.

0: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
0: 3. 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta.
3: Več na szksc.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V novih ruskih napadih na Ukrajino ubita najmanj dva človeka. Po padcu z ograje mostu čez Kokro umrl 26-letnik, 20-letnica hudo poškodovana. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bila danes ubita najmanj dva človeka. O eni žrtvi poročajo iz Kijeva, o drugi pa iz Zaporožja. Novi napadi sledijo nizu obstreljevanj včeraj, v katerem je bilo po državi ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 16 v napadu z dronom na nakupovalno središče v Krivem rogu. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je danes ponoči umrl 26-letni moški. 20-letnica pa se je hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 4:20. Obvestila o dogodku pa še zbirajo. Doslej ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo deležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Zaradi včerajšnje nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ 83 jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev. Za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.

0: Sin ti.
1: Radio Velenje, jer smo radi na kamot.